0: Suzuki Fronks Hybrid, un ícono urbano. Viña Punti Ferrer, brindemos por lo real. Presentaron Safari Rock and Pop.
1: Brújula en mano, nos abrimos camino en el espesor de la tarde. Disfrutaste de una visita guiada por los exóticos rincones de la actualidad, la cultura pop y las canciones más salvajes de todos los tiempos. Jibarizó tus problemas y te conectó con las criaturas más coloridas de esta larga y angosta franja de selva. Safari Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen y Kevin Felgueras. Safari
0: Rock es la hora rock and pop. 8:01.
2: Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c